0: ရဲရဲတားလေရဲရဲချာချောလာနံယမရေတီယမရေတီအာတာတင်ကြောက်ဒီလန်တာတော့တကယ်လာဆာယမရေရဲအာတင်ကြောက်ယမရေတဲ့နာတာချာချောလာချက်တော့ထန်ချေဒူဒူထန်တော့ရဲခီလီရဲငါထန်ချေကောက်ခီလီတော့ငါထန်ချေကောက်ခီလီရဲဒီတဲ့ချာချောကောပလန်ခလာဒီဖာတာငါမရေဆလောင်ရှာလာယုံမတော့ဟောတာတာရဲတဲ့ငေလက်ပါရဲမင်္ဂလာလက်ပါလားယောဂေကြဆကေရဲဖာကစကေလာယောဂေကြတာတာနာငေရာမူတရီဆောလေ
1: あ、土地地層ばかそれ。うん。ルジュギ。うん。一気やぶとさ。まちやこぞ。ルジュギやんじるわ。あれれ。地層がるかいとけ。行くのだ、とらさや、とらばぽ、とら、ディンテンゾジュとたんごまちゃんととちいかとどんで。あ、にゃんでごわ。お、にゃんとぐれる。どんべかにゃんとぐれる。まちぱかとのろんこ、どんのか、ちちょちょいれ。あ、どんのかちちょでちゃれせなた、ちゃんととちいかのね。だな、あんだか、ごんぷんぽ、ラーラマ。
0: だけだ、ディチ、だけだな、たんごまか、ちょっととんの、たんぼとらさやどん。ああ。で、とらさやどん。で、たとらばぽど。うん。で、とらディンテンどん。で、だからチェチュガリオレ。チェチュってチェレス。またびちゃぶだ。またびちゃぶだ。まらば。とらばぽどぞじょ、とらディンテンぞじょ、たチェレスな。なびちゃったんで、たべちゃいやがんが、けんばじれげんの、すぎんちゃれてきばれ。おらわ、ちちんま。おお。たこんばらじょ、ぺちゃいやがんがんて。たんぼさろんべ。
1: サロンゾーズでてつくでんちゃてつくばちゃいてつくばちゃいてでこまひんりれれあらわだらとらさやどるだとらさやなくつるちくでてしびんかじょれあたあまたんぼだちょいさけやらやよおさけやらや
0: 啊,他抓了三亚的。抓了三亚的呢?抓了丁丁的。啊。对,抓了丁丁的,这里是呢,他,空巴拉就被下雨了,城产就被下雨了,他空巴里才来后,他抓了丁丁的,他空巴里是呢,农了,等等,丁丁的,丁丁的,丁丁的,丁丁的,丁丁的,丁丁的,丁丁的,丁丁的,丁丁的,丁丁的,丁丁的,丁丁的,丁丁的,丁丁的,丁丁的,丁丁的,丁丁的,丁丁的,丁丁的,丁丁的,丁丁的,丁丁的,丁丁的,丁丁的,丁丁的,丁丁的,丁丁的,丁丁的,丁丁的,丁丁的,丁丁的,丁丁的,丁丁的,丁丁的,丁丁的,丁丁的,丁丁的,丁丁的,丁丁的,丁丁的,丁丁的,丁丁的,丁丁的,丁丁的,丁丁的,